0: Me we clef, that the Elizabeth fashe. Li di se pa ou ke li vle.
1: Si nek dek ke lap tan.
0: Li di se bad boy yo lap tan.